0: low sperm count. Mema no. Low sperm count no. I want to mean one. Oh, beka kope eh. Obepe krama kote.
1: Krama kote.
0: Unya krama kote na. Na wape 20 ni.
1: Uhum. 20 ni.
0: 20 ni. Mema no almost eh. Na wanya kakapimping.
1: Kakapimping.
0: Oh.
1: Kakapimping. 20 ni. Krama kote. Kakapimping.
0: Okay. More low sperm count. No. Mm-hmm. Nya tadwa na de kakra eguso.
1: Wow.
0: Aha, tadwa na de kakra eguso.
1: Ya wi ati de.
0: Ai, wo ye we ni nyina no so na wo di ku di kwadu. Mhm. Wo pe kwadu. Mhm. Nti, sa na ye ma me nsa no. Ada sa wo de be chima she cook. Nsuo de wo de sha ya na mbam sa. Mhm. Oho. Ada sa wo de be she cook, wo de be she sprite. Se wo kura di unim kakra kura no mo kura di a. Ani o
1: gbe ti France kakra.
0: Na abamu kakra, edi kakra. Oh, ano no be no na no pa wiani anwumre. 3 times low sperm count. Ayira. Mm. Low sperm count. Mo mo ntimen wo no.
1: Eje babo mi ntwa mo anu. Mi pese mi fa wo na mane ntio. Obi wo ho pese on frel no on kire no mo yi.
0: Eh, se we dia wo question na mi yi anu ma wo ntio. Obi bia nso no nso so ewo ya die bi sha ne ho opese ya kire ho aduro firi no nim se eja babo die me se so nyame no aya
1: men di
0: onyame mfa ma wo a
1: men di
0: onyame den haban ama ye inti ne yete hai ne ye ma nkrofo ya die anu aduani adi ama mo ho ato wo mo inti obi bia so so fa number ne tuje obi bia so so ya die ha no no onka na
1: me pacho opese won fre eja babo no nchechere wa yare no aduro a sisi a obetumi afre 0544 190780 promotion nso ye nyaaye promotion no ye nyaaye ye koso a sika soup eni sika nsu eni sika soup 100 cedis sorry we dey my mistake kakra sika nsu no eni sika soup no eye 200 cedis ena abrewa benanti jinyame abrewa benanti
0: aye jinyame spiritual soup ene ni cream.
1: Oh, okay. Jinyame spiritual soup ene ni cream no.
0: Eno na eko promotion jinyame spiritual soup no aye omo omo pe promise and fail good luck oh omo omo bi adwuma nketenkete a enko so nyame ma onyame ese ensa enya adwuma enidi ensu obi wo ho ane wakwoshye adwuma ensu so onipa bonini ade bibia be petipeti ho obi wo ho a ya promise no se ye beto ne pay mu ana se ye benipose ye betum nipa bonini no ade bibia kogogogogo ho se obetena ho ama se bi enya wo wan hwe ye ensu na wo ho ban a de obi a wo pa ho ban bo no ena afei ensu so me wo ahaban bi a ana dia me de che for free ya no free china kwa wa obeba me ho akosi next week no za haba ne die enjo micro protection helps le die me ma obi for free se wo kra won ti me ma be bia wo no
1: wo fres
0: ka keke na obetia na ya die ya haba ne bia ma ne wo na die aba ntu ya fa number ne sa tu ja na omo a omo pe
1: me pa cho se mo ti eja ba
0: bo wa die me die ma free from ne kwa akosi next week Saturday baba no be bia wo bia no wo die offer a wo se eja me die me pe obo for Michael protection ni bi protection any money bi ohun e na omo nso so a omo ntimi nkwate ahaban ni nema omo ntina ya ye ginger spiritual soup any cream no ohun nti omo mo sa no bi dia promotion ni dia ye nanku a wo me ba ye nanku a wo ya na me de to aso a me boka ya na number 1 afo tfo nti na ma sha da ye ni sa se me ba bia me ye nyame enso so omanya no ho emfaso tina jinyame spiritual soap ene ni cream no ebia nka 100 enso so me ba ha me promotion na me de 2 instead of 200 na me de ni me no